0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

ikke sitte her endnu, ja. Mobilen min ligger den der hjørne. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja.

fantastisk vær ute. Det er bare å dytte været, du. Mitt navn er Kenneth Norman, og to timers Aktuelt er i gang. Og du må også ha en fin, fin dag videre. Og første låt ut i denne timen i Aktuelt er Annie Lennox, I Can't Get Next to You.

0: få cirka en million.
1: Million.
0: Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå,
1: slå, slå,
0: slå litt på tråden til en handelsperson.
1: Person.
0: Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en

Idag fick dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutland.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.